zadnje šta se spominje. Tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Hoću da me tiše speru, da me sruše, da me slipe. Hoću svitlo kroz neveru da mi vrati oči lipe. Rekla si mi

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, tu smo.
3: Dobro jutro ekipa, pogodite tko je uhvatio 8 sati sna.
2: Bravo.
3: Ja bih rekao si ti?
2: Ja bih rekao da je to Mihaela Perajica, pa nisam loš, dobar sam. Možemo ići dalje kroz jutro, naravno tu smo do 10 sati, popit ćemo ovu zajedničku prvu jutarnju kavu, malo se pokrenit, a u ovom prvom satu ćemo vidjeti neke najbitnije servisne informacije. Ostanite uz Radio Split.

0: Od onih pustih najava zahlađenja i naglog pada temperatura, očito ništa. Danas će biti za koji stupanj toplije nego prethodnih dana. Imat ćemo danas i sunca i juga, ali i temperatura do 36 stupnjeva.
1: Ali opet, ajde, bar guštamo u ovakvim jutrima kad još nije jako sparno, jako će biti vruć dan. Ali sad, ako već iza 6 izlazite vani, dočekat će vas sljedeće temperature. Knin 17, Ploče 22, kod nas u Splitu 24, Lastovo, Makarska i Šibenik 25 stupnjeva. Tako da može to sve proći, samo da odmah ujutro naš, ono, nije odmah neki kaos čin izlaziš, ili neka velika kiša, ili odmah prevruće. Ovako je taman i neka je. Joe Cocker je tu kao pokretač za nastavak. Ajmo lagano.

0: Ljudi, bliži nam se vikend, nemojte, molim vas, da ste bez plana i da računate doma. Biti Luka, ovo vredi za tebe. Ne trebaš me gledati.
1: Ne gledam.
0: Pazi ovo, u Kaštel Lukšiću na Malom Mulu u subotu je Lušička puška fešta. Počinje u 20 sati, a plan je ovakav. Program otvara domaća njihova glazba Biranj. Nakon toga vas do kasnu noć zabavlja Taksi Band. Znači, glazba je riješena, riješena je i spiza. Lokalne udruge pripremaju svega i svačega, tako da gladni sigurno nećete ostati. A tu je i humanitarna lutrija, pa osim što ćete se dobro zabaviti, možete napraviti nešto dobro. Dakle, subota, 22. kolovoza, Mali Mul, Kaštel Lukšić od 20 sati. Sve jasno?
1: Sve jasno.
0: Ok. Okupite ekipu, povedite onako dobro raspoloženje i vidimo se na fešti. Sigurno ova subota nije dobra za ostat doma. Gledaš šta sam ubacila u playlistu, jel?
1: Mm-hmm.
0: Tu je Azra, ako znaš bilo što, i Letu Štuke.
1: Tako
0: mjesto
1: je.
0: Za dvoje. Jesi zadovoljan?
1: Jesam.
0: Jesam. Kako službeno.

0: Petinjih dva mladića. Ringo Starr, 86 godina, Paul McCartney, 84 i još snimaju pisme.
1: Moram sad reći, meni je najjače, kad god je neki rođendan, kaže Luka, ej, danas je rođendan, ja govorim, kome, koji? 86
0: 80 i koji ime, samo pita.
1: A baš. Evo ljudi, mic po mic, mi se lagano bližimo 10. satu, već smo, evo, više od 3,5 sata ovdje. S vama se družimo, nadamo se da vam je dobro ovo jutro prošlo uz nas. Još smo vam za kraj ostali dužni jednu informaciju. Nedavno smo najavili humanitarni koncert Damira Urbana u Centru za kulturu Omiš. Međutim, ipak su organizatori procijenili da nije prikladno sad u ovom trenutku održati koncert. On se naravno treba održati u svrhu pomoći našim sugrađanima, jeli, to jest građanima Omiša koji su stradali, tako je, u katastrofalnom požaru. Međutim, evo, koncert je ipak otkazan. Imate pravo na povrat sredstava, on će biti izvršen automatski na karticu s koje je izvršena uplata. Ukoliko ste fizički kupili kartu, povrat novca možete ostvariti na mjestu gdje je ulaznica kupljena, naravno uz predočenje iste, a sredstva će biti vraćena u najkraćem mogućem roku, najkasnije u roku od 14 dana.
0: A nakon ove odluke, naravno, oglasio se i na društvenim mrežama Damir Urban, koji je pozdravio ovu odluku i kaže, nije kraj svita, šta, neće biti koncerta, ali kaže da se stavlja na raspolaganje i promotorima i Omišanima i Centru za kulturu, da dogovore neki novi datum kad se to sve možda malo i bolje može organizirati, a možda i prikupiti malo više novaca za Omiš. Tako da, svaka čast i Urbanu i svima, stvarno svima, i svim volonterima i svima koji pomažu. Cijeli ovaj tjedan stvarno znači sigurno ljudima koji će se još dugo, dugo oporavljati od ovog požara. Mi vas pozdravljamo do sutra u 6. Stojite nam dobro, nemojte se puno umoriti. Danas uživajte još, tako je, u suncu. Sutra smo najavili onu neku promjenu vremena, ali i da padaju sikire, šta bi rekli, opet je petak, tako da.
1: To je to. Hvala lipa ljudi, čujemo se sutra ujutro. Živili.

0: Da ili ne, znam da nije lako reći mi sve najbolje je tako. Je li tako, Dominika? Evo, nekako nas je ova pjesma i ovi stihovi Divasica, Da ili ne, dobro uvela u ovaj naš razgovor koji slijedi. Stavili smo ti dakle soli na rep. Gdje smo te uhvatili?
1: Ne bi da je ABBA bila.
0: A, možda.
1: Ja sam spomenuo ABBA, evo jedan hint.
0: Dobro, u međuvremenu Vito traži jednu pjesmu ABBA, pa ćemo lagano zaključiti ovaj razgovor s tom pjesmom. Onda smo te locirali.
1: ABBA danas ili sutra, tako da ću vam pričat kad se vratim kako je to u muzeju ABBA.
0: Aha. A muzej ABBA se nalazi...
1: U Stockholmu.
0: Znači gore si nam.
1: U Stockholmu u Švedskoj.
0: Išli ste u Stockholm, baš u Švedsku?
1: Išli smo u Estoniju, pa smo iz Estonije išli u Finsku, u Helsinki, pa smo iz Helsinkija, evo sad, brod nas je doveo u Stockholm.
0: Onda vam je baš fino. Baš vam je fino.
1: Evo Inge, javit ću se Ingi.
0: Ajde.
1: Bog Inge.
0: Ćemo mi sad čuti detalje o Ingi?
1: Da, na Inge je općenito Šveđanka, ne da,
0: u Provanci. A, pa da, ove naš, pozdravi Inge.
1: E.
0: Da, ređe da je pozdravila Mare.
1: Pozdravila
0: te. Šta ima u Finskoj, a šta u Švedskoj?
1: Evo ovako, u Estoniji ima svašta, u Finskoj ima isto svašta, u Švedskoj ne znam, još smo tek sad izašli iz broda. Pa ćemo onda to pričati drugi put. A u Estoniji je super.
0: Ti imaš puno tih Inga tu oko tebe.
1: Zaboravio napomeni, Šime mi je sad napomenio. Dakle, pozdrav od Maruške i Šime. Brod kojim smo došli ovamo je izgrađen u Splitskom škveru, zove se Gabriela i 92. je isporučen.
0: Eto, to još u onim zlatnim vremenima. Kad smo se imali s tim hvala.
1: Kako je brzo Splitski škver gradio, brod je vjerojatno još u doba Jugoslavije ugovoren, ali isporučen je već kad smo se osamostalili.
0: Pa, eto sreća još nije na navozima.
1: Dobro je napravljen, još uvijek plovi.
0: Eto ga, kažem ja da je to još iz onih zlatnih vremena.
1: Treba izračunati koliko je to, 26 ovamo i 8 tamo, to je 34 godine, jel?
0: Otprilike kad smo se Šime i ja rodili. Eto ga, da nam bude lakše. Dok ne zaboraviš, jer ja vidim da te tu Inge otimaju na sve strane, ajde nam malo prepričaj kako je bilo, šta smo rekli, u Finskoj i u Estoniji.
1: Znači, Tallinn, Estonija, Helsinki, Finska, evo jedna usporedba onako za prvu, na prvu. Puno jeftiniji Tallinn od Helsinkija. Znači, glavni grad Estonije je za upola jeftiniji nego glavni grad Finske, tako da smo ono, hranu jeli.
0: Tamo ste se najeli i napili, pa ovamo šta bude, li to?
1: Skupo je kao u nas. U Finskoj. A u Estoniji je jeftinije nego kod nas.
0: Jeste znali to na vrijeme?
1: Ne. Iznenadile su nas cijene u Finskoj. Rekli su nam da je skuplje, ali nismo očekivali da će biti skupo kao u nas.
0: Eto, pripremljeni ste. Ovdje smo vas dobro pripremili na te cijene da se tamo baš ne šokirate. Kakva je temperatura, recimo?
1: Strah me da neće doći te cijene. Oni, kod nas puno je skuplje nego u Tallinnu, recimo u Estoniji, otprilike kao kod nas, možda malo jeftinije, ali u Helsinki je zato duplo i trostruko skuplje nego kod nas.
0: Je li moguće?
1: Temperature su upola manje nego kod nas.
0: A nešto da bude 0-0.
1: Nešto je.
0: Da smo negdje.
1: Nekih, čini mi se...
0: Otvara mobitel. Poštovani slušatelji, dok Dominik...

za još u Areni Zagreb, jer Koftun je izborio još 3 pojedinačna finala. Najbolji je u kvalifikacijama bio na ručama, drugi na preči te peti na tlu. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tin Srbić na preči nije povezao 2 elementa, što mu je uz lošiji saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žugec završio je 12. Iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je 1 skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić je završio 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala seniora su sutra uz nastup Koftuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na karikama i preči.

0: Ma je, to je stvarno mene predivno. Ja živim za to, imam svoja dva konja i živim za njih.
1: Lijepo je to čuti i što čuvate tradiciju. Ema, hvala ti na razgovoru. Evo, nadamo se da će ovaj stres se nekako smiriti, da ćeš i ti i svi koji se nađu u Gazu onako sretno i mirno uživati u toj 11. ženskoj alki.
0: Hvala vam i vidimo se, nadam se, u nedjelju na Gazu.
1: Tako je. Pozdrav.
0: Bok.

Baš to nekako mislimo i pogledom se dogovaramo, Sandro, ja sve sam spomenula, svih sam odjavila, jedino nisam sebe, ali dobro. Evo da dodam, Regina Zubanović je bila s vama od 10 sati.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

Našli ste hlad, našli ste more, našli ste frekvencije Radio Splita.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: Zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar, u pitanju je ljubav.
0: I priča mi o njoj što u Zagrebu stoji, što voli ljude.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu ur.